zoru. Bilo jo se emo, kaj bo jutri tu moro. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam.